tá tí ta es en cho e thola bi hi ko ho ti lej na a ha ki to bi zil ta yi le ko e a de tho bet hi si ko hon le yil tis ku ya ta ta ba ko ko a de thola cha ta ha ki ko ta thola cha ko ko a ba ta hola ko ta u ha yu tho e ya nda hal se cho e di a ye to Yiltsi so a konke da hajit inigi illaqwa jo e yadi tola hak ejit da hakye bini nadi ato tola jay geko e hawan bitzaj kujit inchigo ya at e ta ne ko di tola jay goko kin hawan na yilchon at hi na yilchon ato besi chi be dat iltli igi da ajit at e inltsis go at e Di tola cha da hakiego ado llatna has ago le yego kita hani ade cho ade e ya lleis do dan llzil da yi leko lleis bida da hajoos le e kut o e ya e hos agot e di tola cha da hakiego ako tola cha gogo cho e to dan chongi da et ego e ya ad e bilde I gyllid trwy lan ligw i'r oda trwy glan I gyd a ad e eia yll trwngod a roba I ho e yll I gwrdd a ac o trwy lan y da gwrdd ad e eia dyd a hwn llogw e I hwyd I chasid I gwrdd a hwys e yw'r o trwy lan eia adeid e gwrdd y da gwrdd ac o trwy lan y gwrdd a hwyan eid I gwrdd o eid eia But at Holongot, Adam Nishaha, Anish Hat Ninigi, Benina, D. A. Tonch at the Hagihigi, I see Yegok at Ea a Hanahalong Hut or Ea Bedahanego at Ela, a Kohit or E. Belaja Hashed at the Nilsen door, Lestin Hiran has Agido and his seed Zingi, Adon Halchineko, Ea Belkeda Honit, Inigi, Hit Ego Ea D. Aj e ya belaj na huit ad o lehla. Ako dit at o troda la, je da haki eko jo e chit egi e yat e do nihiran dat e nihits a ye dol chol. Ke honit inigi dat e yego in hil ho dol chol go at e. Jo e di flash flood dishne, river floods dishne, storm surges dishne, coastal flood dishne, burn scars Debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure. That is not the question. It's odd. Ego johat o eya, but it's odd. Or tholaj at the hakikot. A kodi a laj jo e naat il kido leti emergency management has odd e naat il kido let. Adon yego that's a tholaj a kihigi nihik ijo that's a eya naolne. Jo kwe e ya ba kunitzen do lela. Di flash flood wul ye hagit a hosh e it I. Do ba at e hollo. Do e ya e hozen da chahau adon nilgi a kunde nihigan ben nagi. Ho da ha yilg ido jo aj e ya chadejna o chela. Adon da di de ilg idigi ho da ha jo ad e ya aj e ya chase chaza. Di trodan lego. Tola bihi koho jo e tron linigi e beke ade eya trodei kie kohot o eya ho akot e. Ako di eya hajo hadisno chesigi jo e hajo benahast ago eya at e. Storm surges di hnelto e eya din late nat ani hane ete yis e di kong at eya stadato ne negam bits aje. Kota net do lista ha det ne. Ako di storm surge hat ninigi e ya tola nilingo tobi nana kohogi benacha ed ego tote ed in lako e yat ed ado hota na tote ed in lako e yat ed ado de kweda haljini il kede di tota nilingi beke a tota nilingi le to de tango tskinso e yat hon nilingi le la. Tro ba cha ke da ha jit inigi e tskin lo na cha e da ha det ni la. E n la te tron tkeel bits a de e ya tro de ha da t I go. A ye do e il tro ye go il na huil tron go e ya at a da ni la. A ko di kwe e gi do ya at e go hui do a li gi jo e ba a kwa zin zin do le lo ha al chin da. Ba ha zin zin gi na cha e ya bil adizno che la. Di e ya na cha